Urbana FM. Nisshinatra Peak FS.

me on. Banita Apple Boom. Got on my scent, you gotta put me on.

0: bam, bam. Francesta, to in cuisine.
1: Co?
0: Trzeba by doma szczypk.
1: Cuisine.
2: Ale... Ewy, jedy?
3: Duat ju tregaj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
4: Skoda.
3: Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Rime për Kliqi e president qare Kosovës. E një gzu.
9: Komi kol, krejt!
10: Urbana Femme, 23.8.

find you very attractive. Would you...

Remember we found a lonely spot, and after I learned to care.

0: bam, bam, bam. Zestaw, to Inquisin.
1: O,
0: trzeba by doma szczypkę.
1: Inquisin.
2: Ale, ewy jeden?
3: We may preclude a presidentary Kosovo's. Enigzu, enigzu.
4: Komi kol, krek!
5: Urbana FM, nisi në teratikta.
6: Gjdo fillim i ri, si el shpres, dhe bashk me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
8: Volkswagen.
7: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
9: Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Ама интересант, чуш. Leo po sa një mirë, si paso një, me pas Leo po është paso një, me një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotit që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus. 4 paketat e reja, një ona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
2: Rime për Kiliqi e president që re Kosovës. E një gzu.
3: Komi kol, krejt!
4: Urbana Femë, nësën e tëra tiktak.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: with a smile.
1: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
2: Rime për kliqi e president qare Kosovës. E një gzu.
3: Komi kol, krek!
4: Urbana FM 23.8.

0: më interesanti qysh. Leo pasoni mirë ose si pasoni, me pas Leo po është pasoni me një fjalë. Si Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
3: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
4: 14 vjetë ndërës shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërës shtëpisë.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Masu tot. Se me mat fort. Urban FM, nëse në traffic pass. Masu tot.
1: Vi me prekici e presidentëre Kosovës. Ai nik zu.
2: Komi kol krek.
3: Urban FM, nëse në traffic pass.

0: Shumë interesant, qysh leu pasoni mirë ose si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjalë. Si leu të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Bam bam bam bam bam bam.
5: Cesta thoin ku i zin.
4: Po,
5: çava do ma shqip.
4: Ku i zin.
6: Ore, edhe jeni?
7: Ha.

0: additional traffic pass for the Wild Wild West.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: It's the right time to listen to Urban FM
5: 103.5 FM.
6: Well, everywhere I am, I look, I see pollution.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
2: Uno frizzimo, duo frizzimo, djathas Urban FM. Ai.

0: Conditioner Traffic Pass for the Wild Wild West.
1: Ehi, qui è Ciauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Volshlir.
4: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
10: Urban FM.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale... Ewy, jel?
4: Mitrovic, bohu gati.
5: Në 18 tetor,
4: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran. Vrapo në Mitrovic.
6: Hey, cutie, a keni matren?

0: kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo, kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Ama interesant ti qysh. Leo po sa një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e linë, ka dhe dhe.
1: Rime e prek ligji e president qare Kosovës. E një gzu.
2: Komi kol, krej!
3: Urban FM nësën e trati këta.
4: 10 vjetë ndërës shtëpis, tash një Renault Austral mund vijin derën tënde. Nga 1 tëtori deri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërës shtëpis.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Oui, mais après Kinichi, el presidente era Kosovas. Ainixu.
1: Come call, Craig!
2: Urbana fam, nisi në tratikta.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga bonga ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, banka ekonomike.
7: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
8: Una kryzime, duo kryzime, djelfas, Urban FM.

Ha ha ha!

0: Ama interesant diçuş. Leopon sa një mirë si pasoni, me pos Leopon është pasoni me një fjalë. Si ti Leopon mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Mitrovic, Bohu Gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja edhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana Femi 103.5.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: aty dhe të gjithë.
1: Rime për kliqi e president qare Kosovës. E një gzu.
2: Komi kol, krejt!
3: Urbana FM, nësine të ratit ta.

0: Rime Prekiti é presidente Eric Kosovas. Enixu.
1: Come col cre!
2: Urbana FM në sinë trapita.
3: Çdo brez ka muzikën e vet. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, dhe çdo cep të jetës.
7: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirën.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme,
8: humor,
9: art, kultur,
8: muzik,
9: kena më kënaqë.
8: Afternoon Delight.
10: Live në Urban FM, çdo ditë.
9: Për ejtë hanës dherit premtën.
11: Bashkë me traskën.
10: E dhe zhurën.
9: Çdo ditë të punës.
10: 15, 17.
8: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
10: Afternoon Delight.
12: Meç të mi të Kosovës.
13: Hajde për hajde.
12: Shaman që aty pakil, shaman, shaman që aty pakil, edhe që të pakil.
13: A, ti buki që me talë shu pak që aty.
12: Shaman pak këqin tu, aman, aman, shaman pak këqin tu. Shëndetje meç të mi, do shuara për shëja u pruna për reqetin, ja unë, ja presidenda, ja unë, ja presidenda, shi unë e prune.
13: Ma shumë më mduke si të këso herë,
12: se pak se djekin zetë. Jena këzu shumë si popull, atin jena popull i lumëtër, prej që ndodhë që aja e banëm presidentën jena popull i lumëtër, që kam drenin.
13: Një ofë ditë se kom po kështë të kesh.
12: Për një me, që rëve që shpo kesh, e i qëfar djali mirë, janë për kënë s'ki me votu. S'mon është mos me votu për presidentën.
13: Së u kryo e më farbune.
12: Me është e mi doshën, përshëndetje për krejt juve, ku dhe që ndodhen e jam më rikëthyje dhe jam bashkë me freskën.
13: Yes, sir.
12: Afternoon Delight. A jeni në Urban FM, kena me u kënaqës dhe informacione. Dje freskë e ka posë ditën krejt me presidentën.
13: Vesh me presidentën, kështë të thirë me nejtë.
12: A, për një me?
13: Në gjithë një dy molla.
12: A, një, a, e, lulli, presidentën e majna në molla. Po e majna. O, atmosfere mirë, po që aso kleva me një armuti, me djelë, po edhe me vrancira, ta shpesheni jo që jeni në kryo qytet, a ku do që jeni një Urban FM-in, e pesheni që ja ka njës edhe me rigu ka pak, e kur rigën, është pika-pika. Pika-pika mushët Kosova me bereqet.
13: Rezultati këtëne rigave vjen me një deri në 5 grad Celsius minimumi dhe maksimumi 22 dhe 25 grad Celsius.
12: Ja, më pëlqen se është me Celsius e ka kështu, e ka Celsius, e ka asht, po asht, ajo.
13: Fahrenheit, nuk ka Fahrenheit, vetëm Celsius.
12: Dranajt, a bojna një pytje një me.
13: Hajde.
12: A ki qef me thonë Ferizaj, a ki qef me thonë Ferizaj. Për shambull, dreni është nga Ferizaj.
14: Ferizaj stinglon
12: bashmirë. A heko të rëshëvoqin a ju, se keni pas me heko rëshëvoqin?
14: Në procesin,
12: e veç jenë kondolitë një alë matë rëndësishme.
13: Që u dhe një protesta.
12: Gjo, i valoj të një mendoli edhe ju në protesta, për që e protesta që a puni? Për unë i rezultate.
13: Këni kujdeza.
12: Ma më fund për unë i rezultate një protest Kosovë. Mishtemi të doshur shumë informacione prej vendit, prej rajonit, edhe prej botës, kena informacione për kulturë, kena informacione të vendit, kështu, çka ka ndodhur, do ta nisim me një informacion që është kogja I rëndësishëm, ka të bëj me minaturët e Trepçës, ka ndalë 63 minaturët të cilët janë kënë blokum, është Zotri Sadiko I cili ka thonë që të gjithë janë mirë me shëndet, apo është drejtori I minierës stan Tërgut të Shqyrë Sadiko, I cili ka folë për 63 minaturët, dhe kemi edhe disa informacione të tjera asaj përket minatorëve, do të flasim janë edhe 63 janë kënë blokume, është sindikata Trepçës të cilja ka thonë që nuk do të me prit me ndodhë një tragedi, po kjo rasë është alarm për sigurinë, normalisht do të me u alarmu krejt veni për me mujt me ndrejt sigurinë e minatorëve, mos me mjetë mëra, që a kena tjetër për minatorëve?
13: So e përket avaris në tunelin e por, Trepçë ka jep edhe detaj duke thonë që procesi sanimit është vështirësu nga mungesa e pjesëve rezervë në magazin, kështu për avir informacionet e fundit që da përvi në njëftimin që po thuët se procesi sanimit është vështirësu nga mungesa e pjesëve rezervë në magazin.
12: Do të flasim pak për Zvicrën, e cila I ka publiku disa statistika, janë algerianët të cilët prinë për krime, janë të partë për krime në Zvicrë, po kur e ditën, po do të flasim se kur e ditën edhe Kosovarët, krejt këto janë dalimet të cilat janë të konsiderueshme mes kriminalëve të ndëruar në bazuar në komsi, edhe një përqindje jashtëzakonshme e lartë e individëve që nuk banojnë për gjithmonë në Zvicër, kjo është veçanërisht e dukshme në rastet e vjedhjeve, do të flasim edhe për Kosovën në këtë rrat krejt se ku qëndrojnë, apo më duket jemi dikon Algjeria, është janë francez, janë roman, italian, portugal, te tani vina na
13: kota. Ale, kokom, larg, s'ka ka për neve.
12: Jas, larg, kokom, larg, kokom, larg, larg, larg.
13: S'na problematik, na.
12: E, para mendojë një mistemi, Kosova nuk është një uvë brej që kështo, Fresko nuk është një
13: uvë që kështo, bile, ale
12: prej saneve, bile, bile, dyshu që jenë amik pricat mirë, po para mendojë një tre persona jënë të dyshu që e kanë dhunu një shteca se të huj në Prishtinë, në rosti, normalisht që është në nëhetime, apo dyshu që mjë thonë o popull, ma nuk njëmë bre për kësi sene me orë njëri huj prej atjet me kohë me dhunu, po jo ajni normal bre.
13: Vdekje është kjo, vdekje që apë në ndonë vendin tonë edhe mësme mujtë me u stabilizu edhe më këfil njëre për gjithmonë, kjo është vdekje.
12: E, kur jena tek personat, është një person që është zhduk në aeroportin e Prishtinës, para mendoj, imagjinojeni, u kon të najt, nuk po dihet vendodhja e ti, nuk po dihet ku është, me mos është në aeroplan, mos më shef në ikon.
13: Jirë mos u me në vëtësi, jesë po ti me qilë dira.
12: Për o me erdha, one, lypa gjithë kënë se gjitha.
13: Ej, ku I e mërte. Mishtë e mi të vlasin pak edhe për presidentën për rikthehemi tek lajmi I javës në marrjen e detyrës presidentja e Republikës Kosovës Justina Shiroka Pulja ka bërë homazhe në kompleksin memorial Ademi Ashari në prekas tek varri I presidentit historik Ibrahim Rugova dhe varri I veprimtarit Adem Demaçi. Gjithashtu kemi pasur edhe takime gjatë ditës sot me takime me Kurtin. Presidentja Shiroka Pulja ka thonë që bashkërëndim në përmjet institucioneve në shërbim të qytetarëve dhe vendeve.
12: Ja, sa mirja ka që, ake po kurte, me njerë, po kurte edhe para takimit s'ka full për reagimet rrëth ligjit për specialin Fresko, a ka shku në takim të presidenti,
13: a full me do?
12: Mas takimit ka dal edhe ka thonë që në kena ko me hum, kemi me u bashkëpunu për sfidat, kemi me do të bashkërënduhemi për sfidat e
13: shtetit. Një mas një?
12: Ka shumë sfida shteti.
13: Me sfida?
12: Pas vide na shkoj nota.
13: Gjithashtu Kurti qysh edhe tha Gjuriano nuk ka fol për reagimet rreth ligjit për specialin, ka shku në takim direkt tek presidentja ku është pa me to edhe so I përket ma gjërësirë se qka ka ndodhë, kena mujt me kuptu për të dy orë pilota.
12: E, no, në tjetër, flasim për krye qytetin, këthejemi të kryetari I krye qytetit, cilë ka folë për punëtorët e në PB-së, të cilët jenë pa paga që gati 3 mujë, imaginojnë, nëmese mi mës me dalë paga 3 mujë, ti me pas një familje 5 antarëshe në Kosovë dhe përshojme dhe inflacionit që nga ka godit, normalisht që ka kredia shumë, tani do të me marë kredi për me jetu, është kryetari Prishtinës për Parim Rama, I cili ka kërku prej gjykatës supreme që me prioritet me shqyrtu rastin e marrjes publike banesore, duke thënë se si pasojë e këtij procesi, si pas ti 350 familje kanë mbetur pa paga. Llogaritë tash ato krejt 350 familje duhen me jetu prej mujit në muj, plus çka kanë të tjera shpenzime mbrana.
13: Gjithashtu do të flasim pak edhe për inspektoratin policor, cilët kanë ardhur dhe kanë thonë që do të verifikohen
12: pretendimet
13: e lidhur me afatin e skaduar të gaz lëtësjellës.
12: E morë freskë as gaz lëtësjellës, as gozin nuk e kena me, as na tashisim gozin me afat skaduar.
13: Me, normal se dhe humorin që shto po keshim me dosanet vjetra që na kanë ndo.
12: Po
13: keshim me gjona atëri, a vishme të vjetra, të skadume. A gjoni forë të skadume.
12: Nonën tjetër kemi Kalashnikov, kemi karikatur, kemi fishek edhe metje ushtarake të cilat janë gjetë prap në një shtëpi të pabanuar në Leposaveç, edhe ky rast po vazhdon të hetohet, janë njësitë policore të cilët në këtë banesë, në këtë shtëpi të pabanuar, gjatë kontrollit i kanë gjetë edhe kanë konfisku armë edhe mjete ushtarake. Kjo është hera e disot që në shtëpinë në Leposaveç ose në atë pjesë gjinden armë në shtëpi të pabanuara.
13: Forumi i biznesit britanik Kosova posunon thellimin e bashkëpunimit ekonomik me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thonë që Kosova posunon që me zgjeru partneritetin me Mbretërinë e Bashkuar për te marrëdhënieve politike dhe diplomatike, duke vënë theksin të forcimi i lidhjeve ekonomike.
12: Dashur mes, do të flasim pak edhe për zotrin Haziri, i cili ka thonë që LDK-ja nuk e kundërshtoi rezolutën, pjesëmarrja në seancën dhe mosvotimi ishin akte politike, po flasim për nënkryetorin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili ka deklaruar se partia e tij nuk e ka kundërshtuar rezolutën për dhomat e specializuara, por ka zgjedhur të mos marr pjesë në veprimet e tjera që kanë pasuar.
13: Nuk kam asgjë për të deklaruar, ka thonë një udhëtar, po dogana ja ka gjetë mbi 30.000 euro në veturë. Qëre me shtemi që ndodhë kjo në vendin tonë, në kuadrët kontrolëve të rregullta dhe bashkëpunimin ndër institucionale dhe parandalimit dhe luftimit të veprimeve të kundërleshme, zyrtarët e doganës Kosovës në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë parandaluar tentativën për futjen e mjeteve monetare të padeklaruara në territorin e Republikës së Kosovës.
12: Kur jemi tek shpenzimet e familjeve ose tek mos rrugat, mos marja rrugave për ndërmarrjen publike banesore 350 familje, në anën tjetër e kemi zonin Berisha, e cila po thotë që familjet në Kosovë shpenzojnë mbi gjysmën e buxhetit për ushqime, do thotë çat buxhet që e kanë gjysmën e tij ose për mbi gjysmën e tij e shpenzojnë për ushqime, por kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht rritje të mirëqenies së qytetarëve. Normalisht kjo vjen sipas ekonomisës Brikina Berisha, do t'i të gojnë më shumë në detaje. Gjithashtu e kemi të parin e aliancës së zotrin Gjini, cili ka thonë që koha e blokadave ka mbaru, është alianca e cila do të jetë një opozit e pa kompromis, po flasim për kryetarin e aliancës, i cili e ka uru së pari Justina Shiroka Pullën për zgjedhjen në presidentit të Republikës së Kosovës, a duke thënë se me përmbyllin e procesit të konsolidimit institucional, vendi i ka dhënë fund blokadave politike dhe zgjedhjeve të vazhdushme.
13: Mishtemi, Kosova në mesin e favoritve për ligën A të kumbeve, do të flasim për gjasat e dardanve për promovim. Sojnë të mëdhaja, gjasat e dardanve për me mujtë me u promovu, nuk e dim ende, për që kemi mujtë me kuptu për të dy orët pilota, sepse komtarja Kosovës ka një përqindje, ka gja interesante, së e përket gjasave për me u promovu në ligën A të ligës kumbeve, si pas parashikimeve që jënë publiku nga Football Rankings.
12: Do shërme që kemi shkrimtarën kanadeze Anne Carson, e cila është fituese e çmimit të Nobel për letërsi për vitin 2026, është Akademia Suedeze e cila ka nderuar për veprën e saj të guximshme dhe novatore, e cila në një dialog lozonjar me traditën klasike ka krijuar forma të reja për letërsinë bashkëkohore.
13: Fillënza Krasniqi në anën tjetër është emëruesi sekretare e Shoqatës së Kombeve të Bashkuara në Westchester. Fillënza Arifi Krasniqi është emëruesi sekretare e Shoqatës së Kombeve të Bashkuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dega e Westchesterit. Lajmin e ka bërë ditur motra e saj përmes një postimi në rrjetet sociale.
12: Dashur me që kemi Bura Buqin, e cila hap sot ekspozitën Imazhe Migruese në Galerinë Kombëtare të Kosovës, është artistja Bura Buqi që sot me datën 8 e hap ekspozitën e saj të parë personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës, normalisht në galerinë e vogël tek qafa, me titullin Imazhe Migruese, e cila është e kuruar nga Ermir Krasniqi.
13: Në anën tjetër, Fotoest 2026 rikthehet në Prishtinë me 36 ngjarje dhe 12 ekspozita fotografike. Me shtemi është festivali ndërkombëtar i fotografisë të Fotoisti, i cili po rikthehet në Prishtinë për edicionin e 4-të me një program të gjerë që përfshin 36 ngjarje kulturore dhe 12 ekspozita fotografike ndërkombëtare.
12: Dolim tek muzika, është Paul McCartney i cili i ka lëshu ose i ka publiku tri kongë të reja. Konga e parë titullohet City Fox, One Night Stands edhe Chelsea Boots. Do të thotë janë këto tri kongë që nuk po nalën. Paul McCartney edhe me 450 vjet që i ka, One Night Stands nuk po nalën.
13: Paul McCartney, bre!
12: Paul McCartney!
13: Dhe gaj, halon punën?
12: Po, halon! One Night Stand!
13: Ja, s'kam nevoj për asë
12: sari, se
13: halon punën!
12: Jena shku One Night Stand, qa keni mbu? Sa vjeti kite 84, qa keni mbu? Po, veç pushim o mba!
13: Mirë
12: po është diçka interesante që Paul McCartney nuk nalët. The Boys of June Gian Lane është është kë albumi që ka orë dhe janë këto tri publikime ose është një special edition prej një koncertit i cili
13: një vazhdimësi,
12: po, një vazhdimësi, edhe ka ndalë këto tri kongë të reja, por me se mi doshë, unë jam konë me po Paul McCartney live të knu, e kom ngu Paul McCartney live, jam shku prej Kosovës të amën, apo sa faqe, jam shku me ngu Paul McCartney, edhe e kom po Paul McCartney live për 2 ore gjys freska, nuk unalë burre, tani,
13: burre.
12: Normal, tani që one night stand, normal,
13: dy
12: orë në skin, slik e kur bima karikët.
13: E pi për në Ej, jo është ka jam. Ej, nësënë të shtira.
12: Leti e thirin.
13: Ishte mi këtu e disa prej temave cilat këna mujtë me i diskutu për to 2 orë të pilota nga ora 15 dhe në ora 17 në afternoon të lajtë si gjithmon brejtanës e derit premtër me lojmet matreja të vendit ora jonit edhe botës por edhe me muzikën e mire cila për zgjedhët definitivisht për disponimin tuaj për juve që jeni në komunikacionin e të shku prej shtëpis në pun prej punës në shpjo se keni dojnë me kryna i pun aman për juve. Po çfarë shumë e rëndësishme është për orës 16, nuk do të jemi vetëm bashkë me neve, vjen edhe Besnik Thaçi si drejtori menaxhues i Exportal Esports. Me Besniku kemi më fol për Red Bull Wings Cup Kosova, turneun e EA Sports FC ose ndryshe për krejt juve që e dini si FIFA që e luajnë ansa edhe
12: çifti. FIFA, e para vëllë, bash kisha dosh me çumë marr pjesë te atë.
13: Unë aty.
12: A ti më shokët tu?
13: Mësuese për më.
12: Ti ja, ai skali.
13: Shokët e mi janë pak më të fortë. A unë?
12: A ne hajt pimon shokët tu. A orti edhe di.
13: Orti dhe dhe në shkojnë në një fan. Bravo, bravo
12: dhe. Unë... Ami tjerë flakë, vo.
13: Unë vesh të fan.
12: Ami tjerë flakë.
13: Se t'i ngullë, unë i fan.
12: Fan i gullë.
13: Fan i gullë. Shto që University League edhe Open League që kanë me kulmu në National Final në këtë finali në 16 litarë që kanë me garu për titullin e kampionit të Kosovës edhe për një vend në World Final në Miami. Kemi fol për zhvillimin e e-sports në Kosovë, s'kenë konkurruse të e-sports FC edhe qka e pret këtë turnej.
12: Edhe kena po fërresko edhe ma herët të organizume prej, prej eksportalit, kemi po edhe në organizimet e tjera, kemi po FA, kështo FA Competition, ku ka pas njerë, bile njënën prej ty nuk unë edhe një shok i joni që pënej keme neve atë vitu, që shkaj me ljuj, që thëke unë e fitaj, unë e fitaj, shkaj me ljuj, ljujën e parë, George Zero hunge.
13: Qështë të është, zban fort me qukry njëri.
12: Mja olki ta shpojnë gullë.
13: A, nuk ban fort me qukry njëri, se qështë të lindin problemet.
12: Do qënë me se gjitha dhe tjetër, sa të kemi ngu muzik të përgjedhën, muzik e mirë, që moni me ngu në mes të këtyne informacioneve, po njësi me kongën e parë për ditën e sot me vjen, Sub Urban Lick me Your Mine. A veshë, a veshë harran njëri, a veshë harran njëri, a veshë harran njëri, i harruva kryesur, i harruva ata që nuk duhet me i harru, por i harruva sot. Po që po njësim, a për që me shtemi i doshër për kejt juve që dali me mobilu shpijin zyrën ose qka do tjetër ose që ju duhet mobilet, shkani në mobilerin Palma, është lider i mobileve në vend, e keni me showroomin më të madhë në Prishtin, e keni me showroom edhe në përqytetit të ndryshme të Kosovës, si në Prizren, si në Ferizaj, e në vendet të tjera, por e keni me showroomin më të madhë në krye qytet, ku ju mëni me shku edhe me i po të ekspozume të gjitha punimet ose të gjitha ato që prodhohen në mobilerin Palma, të ekspozume edhe e keni shumë aletë ashtu, me zgjedh cila është më e mira për hapsirën e juaj që ju nevojitet.
13: Ladies and gentlemen, për këtë juve që dëshironi me play mjetet teknologjike, mos harroni, mundi me shku në Macintox me shmimet më të mira në treg, gjithashtu edhe me ta kry servisin krejt komplet, ose ki nevoja dhe tu ka prish diçka laptopi ose diçka në gjashme, mundi me shku në Macintox, je safe, plus të licensum nga vetë kompania Apple.
12: E në anën tjetër, nëse keni dëshirë me u bo me kartëri për Volkswagen, ju i dini adresën në Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, por nëse keni nevoje edhe për Skoda, atëra, apo Prizreni u shtohet bak i automobilet për shqe Prishtinës bashkë buën të trijat edhe jo mëni me zhjetë dhe kjerin e ondrave tuja ose kjerin që ju përshtatët juve për medalje edhe me vazhdu një 7 vjetarëshme
13: Kjesmet Et mira E që tash për një me për ngujna muzik
12: E që tash për ngujna për një me muzik Your Mind vjen breja Sub Urban Lake

0: Po, pra, shoke dhe shoqe, kthejemi prap në emision, jemi tek informacionet, është presidentja Shiroka Pula, po kthejemi me njerë me presidentën, i cili ka thonë që shteti i Kosovës është ndërtua, e cilja ka thonë që shteti i Kosovës është ndërtua mbi sakrificën, vizionin edhe qëndresën e brezave me marrin e detyrës. Presidentja Republikës e Kosovës, Justina Shiroka Pula, a ka bërë sot homazhe në kompleksin memorialja Adem Jashari në Prekaz, te vari presidentit historik Ibrahim Rugova dhe te vari i veprimtarit Adem Demaci.
1: Në Prekaz, presidentja Shiroka Pula nderoj sakrificën sublime të familjes Jashari dhe veprën e komandantit legjendar Adem Jashari. Gjatë homazheve tek vari i presidentit historik, doktor Ibrahim Rugova, ajo vlerësoj urtësin dhe vizionin me cilin ajo udhëhoqi Kosovën në një nga periudhat më të vështira të historisë së saj.
0: Tek vari i veprimtarit Adem Demaci, presidentja nderoj jetën dhe veprën e tij, duke theksuar se ai ja kushtoi një jetë të lirisë dhe dinjitetit të popullit të Kosovës. Presidentja Shiroka Pula gjithashtu ka theksuar se nderimi i këtyre figurave është edhe një rikujtim i themeleve mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, i sakrificës, vizionit dhe qëndresës së brezave.
1: Në anën tjetër kemi zotri Kurti.
0: Zotri Kurti, para takimit nuk ka pas reagime për ligjin për specialën, ka shku në takim tek presidentja, është bashkimi evropian fillimisht tha se ndryshimet bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj bllokut, a pastaj edhe ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se ndihet thellësisht e shqetësuar për ndryshimet e institucionit legjislativ, për ndryshimet që institucioni legjislativ i bëri për ligjin për dhomat e specializuara në Hague. Pikërisht për këto reagime është pyetur nga gazetarët kryeministri i Kosovës Albin Kurti të enjtën. Sa Demir po shefi i qeverisë nuk është përgjigje, vetë tha që ka takim me presidentin Shiroka Pula.
1: Gjatë takimit me Kurtin, presidenti Shiroka Pula tha se bashkëndrimi ndërmjet institucioneve do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe vendit. Në njoftimin e presidencës thuhet se gjatë takimit presidenti Shiroka Pula shprehu gatishmëri për bashkëpunim të ngushtë dhe bashkëndrim ndërmjet institucioneve në shërbim të qytetarëve dhe të interesave të vendit.
0: Ndryshe pas takimit me presidentin e vendit edhe kryeministri Albin Kurti është deklaruar për media, ai ka falendëruar presidentin Shiroka Pula për pranimin e kandidaturës për presidente, ndërsa ka thënë që tash na presin shumë punë edhe angazhime, ato të cilat natyrisht që me vullnetet të mirë dieni e mundësi që kemi do të shtyjmë përpara sa më shpejt që mundemi, ka thënë zotri Kurti. Kurti u shpreh më tej se Republika e Kosovës më në fund më shumë se një vit e gjysmë ka institucione plotësisht funksionale.
1: Pas takimit, Kurti tha se nuk kemi kohë për me humbë, do të bashkërendohemi për sfidat shtetërore. Në një deklaratë për media, tha se falenderojmë presidentin Shiroka Pula për pranimin e kandidaturës për presidente. Tash na presin shumë punë angazhime, cilat natyrisht që me vullnet mirë, dieni e mundësin që e kemi, do të ashtuim për para sa ma shpejt që të mundemi, ka thënë aj. Ajo shprej mëtej se Republika e Kosovës ma në fund pas më shumë se një vit e gjysmë ka institucione plotësisht funksionale.
0: Do shërbesh, po flasim edhe për diçka tjetër, një diçka që është shumë e rëndësishme, është kryetari i Prishtinës, i cili ka folur për ndërmarrjen publike banesore edhe për mos pagesën ose mos marrjen e pagave për gati 3 muaj. Është një reagim që ka ardhur kryetarit të Prishtinës, i cili ka kërkuar nga gjykata supreme që me prioritet me shqyrtu rastin e ndërmarrjes publike banesore, duke thënë se si pasojë e këtij procesi, sipas tij rreth 350 familje kanë mbetur pa paga e Roma. Këtë deklaratë ka bërë pas një vizite zyrtare në NPB, ku tha se është takuar me menaxhmentin e ndërmarrjes për të shprehur shqetësimin e tij lidhur me gjendjen e pagave të punëtorëve.
1: Ai po pretendon se situata është pasojë një vendimi të marrë para fillimit të mandatit të tij dhe e cilëson atë si të paligjshëm. Kryetari i Prishtinës tha se gjatë mandatit të tij ka insistuar që gjykata më mbrojt punën publike. Roma i ka bërë thirrje gjykatës supreme që ta trajtojë rastin në prioritet, duke theksuar pasojat që sipas tij po i bartin punëtorët e NPB-s.
0: Ndërkohë punëtorët e NPB-s kanë deklaruar se kanë mbetur pa paga për gati 3 muaj për shkak të bllokimit të llogarisë së ndërmarrjes, ndërsa kryetari i Këshillit Organizativ të Punëtorëve të NPB-s, Valdet Sulejmani, ka thënë në emisionin Pasdite në RTK se gjendja e punëtorëve është rënduar ndjeshëm dhe se tani nuk ka marrë as tani nuk ka marrë një përgjigje konkrete për zgjidhjen e situatës, por sipas tij bllokimi i llogarisë është rezultati një vendimi gjyqësor, ndërsa punëtorët kërkojnë që gjykata të marrë vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje.
1: Ai ka theksuar se pavarësisht mungesës së pagave, shërbimet e NPB-s për qytetarët e Prishtinës vazhdojnë. Sulejmani ka poditur se punëtorët kanë paralajmëruar protestë hënën pranë gjykatës me kërkesë që institucionet ta trajtojnë situatën dhe të ju jap informacione për ecurinë e çështjes. Ai tha se punëtorët kanë arritur të ta përballojnë muajin e parë përmes huazimeve, por situata është bërë gjithnjë më e vështirë pasi nuk kanë një afat qartë se kur do t'i marrin pagat.
0: Gjithashtu ai ka thënë se punëtorët kanë arritur të përballojnë sipas Sulejmanit, kryetari i Prishtinës së Përparim Roma ka ndërmarrë veprimet që i ka lejuar ligji dhe ka bërë ankesat përkatëse, ndërsa punëtorët tani presin një përgjigje nga gjykata. Sulejmani gjithashtu ka vlerësuar edhe angazhimin e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes publike banesore Artan Berisha, për të cilin tha se ka komunikuar me institucionet përkatëse dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për zgjidhjen e situatës.
1: Megjithatë, sipas tij, deri tash nuk ka ardhur një përgjigje konkrete nga gjykata. Në fund Roma ka thënë se komuna nuk e ka krijuar problemin, por se ka ndërmarrë veprime për mendalat.
0: Mesimi i dashur, kjo është situata prej presidentës tek kryeministri e tek i pari i kryeqytetit sa i përket ndërmarrjes publike banesore. Ne po dëgjojmë të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme. Vjen Master Steps me Melody.

0: Ladies and gentlemen, we back me një shit leti cili po bjan kështu po na kujton që vjeshta vetë se ka ardhë. Kemi me folë për Hazirin, i cili po dhe që LDK-ja nuk e ka kundërshtu rezolutën në pjesëmarrja në seancë dhe mos votimi ishin akt politik.
1: Si jam pëlqen këto aktet politike, po flasim për nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, është fjala për Lutfi Hazirin, i cili ka deklaruar se partia e tij nuk e ka kundërshtu rezolutën për dhomat e specializuara, por ka zgjedhë mos me marr pjesë në veprimet e tjera që kanë pasuar. Ai ka theksu se LDK-ja vazhdon të kërkoj drejtësi për të gjithë, si dhe bashkëpunim ndërmjet subjekteve politike për çështjet me interes për Republikën e Kosovës.
0: E pyetur për reagimet ndërkombëtare ndaj ndryshimeve ligjore për dhomat e specializuara, Aziri ka theksu se vendimi është marrë nga Kuvendi i Kosovës. Sipas tij, përmes koordinimit dhe bashkëpunimit mund të gjenden mënyra për zbatimin e ligjit. Aziri ka fol edhe për zgjedhjen e Justina Pulës, presidentes së Kosovës, duke cilësuar këtë zhvillim si shpresë për tejkalimin e krizës politike.
1: E përballimi i një situatë dhe krize politike për 2 vjet gati që Kosovën e çojnë në vitet e humbura, ajo tani bartë këtë shpresë të pjesës dërmuese të Kosovës që Kosova ka potencial, ka mundësi për të përballuar proceset politike dhe jo vetëm opozita, por edhe shoqëria civile dhe të tjerët e kanë një derë ku mund të komunikojnë dhe dhe uroj që të mos jetë një shpirt ku mund të vajtojnë.
0: Në anën tjetër kemi inspektoratin policor, cilë pëllojnë që do të verifikojmë pretendimet lidhër me afatin e skaduar të gazit lëtësjel.
1: Paramendojnë e vremi së të mi të doqëve dhe gazit lëtësjel, më në nadol pa afat, ta zhjun gazit nuk ta shet lutin. Dhe në qabu me qa ke ka, së po ta shet ka lutin, ke ka gazit dhimgjë.
0: Gazit dhimgjë,
1: ke po ta shet ka gazit, për s'te ka me kish. Së po mi qet lët. Me së të mi doqër është inspektorati policor i Kosovës në koordinime për kurrin themelore në Prishtinë, të cilët kanë iniciuar sipas detyrës zyrtare një hetim preliminar apo me qëllim për vlerësimin e veprimeve policore gjatë menaxhimit të protestës.
0: Nga inspektorati policor i Kosovës thuhet se në kuadër të këtij hetimi, përveç ankesave të pranuar nga qytetarët, do të verifikohen edhe pretendimet e ngritura lidhur me afatin e skadimit të gazdocielsit të përdorur gjatë protestës sipas IPK-s, si për ankesat e pranuara në objektet e këtij institucioni, ashtu edhe për rastet e iniciuara në kuadër të detyrës zyrtare. Tash

0: lajme,
1: humor,
2: art, kultur,
0: muzik,
1: kena mu knaqë.
0: Aftër mund të vëmë.
2: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës dhe rritë premtën.
0: Bashkë me traskën.
2: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
2: 15-17.
0: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Aftër mund të vëmë.
3: Zhitem Urban FM.
4: Gjdo brezë ka muzikën e vetë. Ritmi i vetë. Stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Në çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Dita njëse nërvan që të njëse që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: bam, bam, bam.
1: Francesta, thojnë cuisine.
2: Po?
1: Qa vëdëma shqip, cuisine.
0: Ore, edhe jëdhe? Harë, harë.

0: Mission at Traffic Pass for the Wild Wild West.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue të kanë në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue të vetëm në Burger King.
6: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

out, yeah, nigga. Uno crezimo, duo crezimo, diafas. Urbane.

0: Listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ai negoci për tjetër një veri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë në tjetër nivel me Art Motion.
3: 14 vjetë në derë të shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, derë të shtëpis.
4: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetim për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Vesh na shqiptarë që qesim sa në të vijet dhe sa një...
3: That's kjo kërpo!
4: Urban FM 103.5.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.4.

0: ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel, shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Ej, ku je čoban?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
9: Volkswagen.
8: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
10: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë. 14 vjetë ndërtë shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërtë shtëpis.
1: Via Go FM, më shumë se Urban FM. 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Fram, 100 Rabi Pas.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ehi, qui è Ciauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me të dashurit tanë.

0: me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Masu tot.
1: Se jeme matë furt. Urban FM në Traffic Pass.
0: Masu tot.